Når han letst op lige kom ind et roligt sug. Her brugt tur, der siger jeg det 12. Når han letst op lige kom ind et roligt sug. Her brugt